0: بکھرتی تنہائیوں کے بیچ مہکتے ہوئے دلکش ترانے،
1: کھویا کھویا چاند، کھلا آسمان،
0: رجنی گندھا، ہر رات 10 بجے صرف رینبو پر، دھڑکن 101.4۔